Kristo Yesu nshira baabi a wo bia me gidi se Kristo na dom omo ye papa apa enne ano pensuno yada Yesu asese wode na dan so acheye enchi bia rade be fa papa so abie ya adwenim ewo tresim nim enchi bia se de toda me tadi kai bompa ye enchi bia rade be fa no so abie ya adwenim papa ma ya te tresim na se na bacho se woda ana bibili nim se ya sori ewoda ye woda pa me kire achimam ya sori wo pa tene de se wo hwe me wo YouTube ni Facebook ntine me de ya announcement wo tuja se bia na woda ya wo church wo oda ti me de number nyina betuja se bia ba bia wo woda bia no obetumi afre won na one wo mashia na yasom ti so woda baabi a ye woni ye Abuabu Road achimo da asem na meken Abuabu Road eho na Pillar of Zion Church ye wo Abuabu Road eho ana ye wo onya dru oda se pe nye enye achimo da asem na meken ha onya dru se pa wo so pe Abuabu Road ana se se ne be ya enye denden bia na onyere nti no fresa ye number we 02044105 02044101050 and 5 and this all achim odam na wo hwe me samri ya me pa cho number